0: ubeti me jare tuwa jare tuwa ten ten ten ten ten.
1: Hey hey hey hey.
0: Missi moja mu ya diye ben na wo. Moja mu ya diye ben. Missi brana mensa wo sedi wo umpo minya mini timi nyane noa. Nenye moja mu ya diye. Brana mini tuwa no mao. Missi wo nipa ubeti me di ye wa sasi we suwa.